GB tolu, bila uza iya daily date, 9 GB rua kuota nasional, bila uza iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on PJ tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.